याचं पण जर जमा हन या दुमेला जर जमा हन त्या गोरी को बाल्ले मुलाय जवान कोणी दिपलेलो कोणाले कोणी दिपलेलो ओरे ngaka ha yi a yi phekole le nese ha yi kalafi hai Jehova ke modimo manaso ha ona letho le ke keng laitsua ke modimo haleluya ha ona letho le ke keng laitsua ke modimo ntho tse hlolang dingaka modimo ha di mohlole gore mafu a o ngaka e reng ha a fole e seng go modimo modimo a setwe ke letho tlo batho ba modimo motho yo a nang le modimo o ipinela pina e bonolo fela ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ke motho yo a nang le modimo ya tseba modimo re ntse re le mmogo ke a tshepa ke a dumela re a utlwana nna le wena re a utlwana re bophelong re lefatsheng re nakong santsane re le nakong ntse re le nakong a kere o tlo bone re nakong metsotso e mashome a mabedi fela re habile hora leshome le metso e mmedi 20 minutes to 12 re ntse re le nakong re tlo tswa ka mona ka 12 o'clock ke tlo tswa ka mona ka 12 o'clock ba ntse ke le nakong